0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: ریڈیو مانو رچنا 107.8 FM پر کسان بھائیوں، آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم انن داتا۔ اور آپ جانتے ہیں انن داتا میں جب بھی میری آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو کسی نہ کسی فصل کے بارے میں آپ کو بہت ساری جانکاریاں دیتا ہوں۔ آج جس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا نام ہے میسٹا۔ دیکھیے کسان بھائیو، میسٹا وارشک اگنے والی کپاس اور پٹسن کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہتوپورن ویاپارک فصل ہے۔ اس فصل کا مول استھان ایفرو ایشیائی دیش ہے۔ اس کا تنا اور چھلکا ریشہ بنانے کے لیے پریوگ کیا جاتا ہے۔ ہبسکس کینابینس اور ہبسکس سبادارفا نام کی دو پرجاتیوں کو عام طور پر میسٹا کہا جاتا ہے۔ ہبسکس سبادارفا سوکھے کو سہنے یوگ قسم ہے اور ہبسکس کینابینس 50 سے 90 ملی میٹر بارش والے کھیتروں میں اگائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ جلدی پکنے والی فصل ہے اور یہ فصل اگانے والے مکھیہ راج مہاراشٹر، آندھر پردیش، پشچمی بنگال، بہار، اڑیسہ، میگھالیہ، کرناٹک اور ترپورہ ہیں۔ لیکن کسان بھائیوں، میسٹا کے بارے میں آپ سے بہت ساری باتیں کروں گا۔ جلوایو کی بات ہوگی اور اس کی مٹی کی بات ہوگی، بیج کی بات ہوگی اور اس کے قسموں کا بھی ذکر ہوگا۔ لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام سلام۔

0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: کسان بھائیو، میسٹا کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ سے کر چکا ہوں، لیکن اب بات کروں گا فصل کی کٹائی کی۔ بھائی دیکھیے، فصل تو ایک دم تیار ہے، اب کٹائی کے سمے کن باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا ضروری ہے وہ آپ کے ساتھ ساجھا کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میری بات یاد رکھنا، فصل کی کٹائی سمے پر ضرور کریں، کیونکہ کٹائی جلدی کرنے سے ریشے کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، اور دیری سے کٹائی کرنے پر ریشے کی جو گنوتا ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے سمے پر اس کی کٹائی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ 50% پھولوں کے کھلنے پر کٹائی کا اچت سمے ہوتا ہے، اور کٹائی کے سمے فصل کو زمین کے نزدیک سے کاٹیں، اس کا بھی دھیان ضرور رکھیں۔ اب بات آتی ہے کہ کٹائی کے بعد کیا کریں، تو بھائی دیکھیے کسان بھائیو، کٹائی کے بعد فصل کو تنے کے آکار کے انوسار چھانٹ لینا چاہیے، پھر تنے کو باندھ کر کھیت میں پتے جھڑنے کے لیے رکھ دینا چاہیے۔ اب اسی بات کے ساتھ آپ کے دوست فہیم کو بھی یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ وقت ہو چکا ہے آپ لوگوں سے آگیا لینے کا۔ اپنا خیال رکھیے، آس پاس صفائی کا خیال رکھیے، آس پاس پیڑ پودے لگائیں، اور سنتے رہیں ریڈیو مانو رچنا 107.8 FM۔ اور چلتے چلتے سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام،
2: ارے
1: سلام۔

0: ناچیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: ریڈیو مانو رچنا 107.8 FM پر کسان بھائیوں، آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم انن داتا۔ اور آپ جانتے ہیں انن داتا میں جب بھی میری آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو کسی نہ کسی فصل کے بارے میں آپ کو بہت ساری جانکاریاں دیتا ہوں۔ آج جس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا نام ہے میسٹا۔ دیکھیے کسان بھائیو، میسٹا وارشک اگنے والی کپاس اور پٹسن کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہتوپورن ویاپارک فصل ہے۔ اس فصل کا مول استھان ایفرو ایشیائی دیش ہے۔ اس کا تنا اور چھلکا ریشہ بنانے کے لیے پریوگ کیا جاتا ہے۔ ہبسکس کینابینس اور ہبسکس سبادارفا نام کی دو پرجاتیوں کو عام طور پر میسٹا کہا جاتا ہے۔ ہبسکس سبادارفا سوکھے کو سہنے یوگ قسم ہے اور ہبسکس کینابینس 50 سے 90 ملی میٹر بارش والے کھیتروں میں اگائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ جلدی پکنے والی فصل ہے اور یہ فصل اگانے والے مکھیہ راج مہاراشٹر، آندھرا پردیش، پشچمی بنگال، بہار، اڑیسہ، میگھالیہ، کرناٹک اور ترپورہ ہیں۔ لیکن کسان بھائیوں، میسٹا کے بارے میں آپ سے بہت ساری باتیں کروں گا۔ جلوایو کی بات ہوگی اور اس کی مٹی کی بات ہوگی، بیج کی بات ہوگی اور اس کے قسموں کا بھی ذکر ہوگا۔ لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام سلام۔

0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: کسان بھائیوں، میسٹا کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ سے کر چکا ہوں، لیکن اب بات کروں گا فصل کی کٹائی کی۔ بھائی دیکھیے، فصل تو ایک دم تیار ہے، اب کٹائی کے سمے کن باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا ضروری ہے وہ آپ کے ساتھ ساجھا کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میری بات یاد رکھنا، فصل کی کٹائی سمے پر ضرور کریں، کیونکہ کٹائی جلدی کرنے سے ریشے کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، اور دیری سے کٹائی کرنے پر ریشے کی جو گنوتا ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے سمے پر اس کی کٹائی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ 50% پھولوں کے کھلنے پر کٹائی کا اچت سمے ہوتا ہے، اور کٹائی کے سمے فصل کو زمین کے نزدیک سے کاٹیں، اس کا بھی دھیان ضرور رکھیں۔ اب بات آتی ہے کہ کٹائی کے بعد کیا کریں، تو بھائی دیکھیے کسان بھائیو، کٹائی کے بعد فصل کو تنے کے آکار کے انوسار چھانٹ لینا چاہیے، پھر تنے کو باندھ کر کھیت میں پتے جھڑنے کے لیے رکھ دینا چاہیے۔ اب اسی بات کے ساتھ آپ کے دوست فہیم کو بھی یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ وقت ہو چکا ہے آپ لوگوں سے آگیا لینے کا۔ اپنا خیال رکھیے، آس پاس صفائی کا خیال رکھیے، آس پاس پیڑ پودے لگائیں، اور سنتے رہیں ریڈیو مانو رچنا 107.8 FM۔ اور چلتے چلتے سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام،
2: ارے
1: سلام۔